Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. na prvo obletnico pontifikata opravil pastoralni obisk v Pompeje in Neapel. Papež, templju dejavne ljubezni, hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Sveti oče med homilijo v Pompejih, svet bo rešila samo moč ljubezni, ki nam jo je razodel Jezus. Sveti oče Leon 14. je v petek 8. maja na dan prve obletnice pontifikata opravil pastoralni obisk Pompejo in Neaplja. Helikopter s papežem na krovu je vzletel z vatikanskega helioporta ob 8. uri in pristal v prostoru za srečanje v svetišču Pompeje ob 8. uri in 52 minut. Tam so ga pozdravili njegova ekscelenca Tommaso Caputo, nadškof prelat Pompejo, papeške delegacija svetišče. Častni Roberto Fico, predsednik pokrajine Campania, dr. Michele Di Bari, prefekt Neaplja, dr. Gaetano Manfredi, župan metropolitanskega mesta Neapel, dr. Andreina Esposito, vršilka dožnosti županje Pompejo. Prvi papežev dogodek med pastoralnim obiskom Pompejo in Neaplja je bilo v dvorani Luisa Trapani v Pompejih, kjer se je srečal s templjem dejavne ljubezni, torej z ljudmi iz težkih situacij, ki so sprejeti v različnih središčih svetišča Pompeji. Po pozdravu nadškofa Tommasa Caputa in pričevanjih treh gostov templja je zbrane nagovoril tudi papež Leon 14.
3: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno.
1: Predragi bratje in sestre, v veliko veselje mi je, da se srečujem z vami, ki ste na različne načine povezani s karitativnimi ustanovami Pompejskega svetišča, sprejetimi z redovniki, vzgojitelji in prostovoljci. Še posebej pozdravljam in se zahvaljujem škofu za besede, ki mi jih je namenil, in vam, ki ste podelili svoja pričevanja. Lepo je, da ta pastoralni obisk začenjam po stopinja svetega Bartola Longa, ki sem ga 19. oktobra lani imel veselje razglasiti za svetnika. Pompejsko dolino je imenoval kraj ljubezni, ki ogreva srce in zmagoslavje vere ter dejavne ljubezni. Kreposti pa je opisoval kot dve peruti, združene v istem poletu. Ta resničnost je še danes živa in vidna. Tukaj, v ustanovah svetišča, vsak dan doživljamo moč Kristusovega vstajenja, ki v ljubezni prenavlja srca za dobro evangelsko življenje. Tu se tempelj dejavne ljubezni in tempelj vere medsebojno podpirata. Molitev napaja sprejemanje, ljubezen, služenje in velikodušno prizadevanje mnogih v vzgojnih ustanovah, v družinskih domovih in v kuhinji za reveže, ki je posvečena papežu Frančišku. Ljubezen pa dela čudeže, ki daleč presegajo vsak napor in vsako pričakovanje, v udih, trpečih in še bolj v njihovih dušah. Ko je sveti Bartolo prvič prišel v Pompejsko dolino, je našel deželo, ki jo je tlačila huda revščina, v kateri je živelo le malo zelo ubogih kmetov in ki sta jo postošili malarija in razbojništvo. A vseh je znal prepoznati Kristusov obraz, v velikih in malih, posebej pa v sirotah in otrocih jetnikov, ki jim je svojo nežnostjo dal začutiti utrip Božjega srca. Tistim, ki so mu govorili, da so njegovi mladi obsojeni na enako usodo kakor njihovi starši, je odgovarjal, da ljubezen zmore k dobremu pripeljati tudi najtežje fante in da samo dejavna ljubezen na slehernem področju delovanja zagotavlja zmage, ki so gotove, velike in dokončne. Imel je prav in to je tudi dokazal. Z vero in zavzetostjo je iz tega kraja napravil središče krščanskega življenja in pobožnosti do presvete device Marije, znano po vsem svetu. V temelju vsega pa je, kako smo dejali, molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položeno v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to starodavno in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Po njej namreč, ko z marijnimi preprostimi in materinskimi očmi premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, vse, kar je on storil, prodira v naša srca in preobraža naše življenje. Bratje in sestre, duhovniki, redovnice, redovniki, zakonci, ki delujete v družinskih domovih, vzgojitelji in prostovoljci, naj vam bo to vodilo življenja. Bodite možje in žene molitve, da boste kakor čista in ponižna ogledala odsevali luč, ki prihaja od Boga. Tako boste z dejanjem besedami hranili plamen ljubezni, ki ga je prižgal sveti Bartolo, in boste v služenju, v dialogu in v življenju vere, verodostojni vzori in modri voditelji tej čudoviti mladini. Vam, otroci, fantje in dekleta ter mladi, pa priporočam, da zaupate tistim, ki z ljubeznijo skrbijo za vašo rast, še bolj in vse življenje pa zaupate Jezusu, Božjemu Sinu, križanemu in ostalemu, ki nas rešuje in osvobaja, prijatelju, ki nas nikoli ne zapusti in nikoli ne zavrne, bratu, ki nas razume in vedno hodi z nami. Pustite, da vas pritegne in ponese veselje, ki ga prinašajo njegove besede in zgledi, ter ga oznanjajte vsem. Na svet ga močno potrebuje in prav vi, ki ga dobro poznate, ste lahko svojo mladostno svežino njegove najbolj prepričljive priče. Predragi, to je kraj milosti, kjer Marija Rožnovenska in sveti Bartolo zbirata moške in ženske vsake starosti, vsakega rodu in stanja, da bi jih privedla k edinemu izviru tiste vesolne ljubezni, ki edina svetu lahko podari spokojnost in slogo, da bi jih privedla k Bogu. Oklenimo se ga in mu po Marijinih rokah izročimo vse človeštvo v zaupanju, da nas z močjo njegove milosti nič ne bo moglo ustaviti pri delanju dobrega in da bo upanje na prihodnost miru, tu in posod, doseglo svojo izpolnitev. Hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjal v molitvi. Priporočam vas pri prošnji nebeške matere in svetega Bartola, ter vas vse iz srca blagoslavljam. Kraljica svetega rožnega venca Pompejskega, prosi za nas. Sveti Bartolo, prosi za nas.
3: San Bartolo, prega.

Iz templja dejavne ljubezni je sveti oče odšel v svetišče Rožnovenske Matere Božje, kjer je najprej pozdravil bolnike in osebe s posebnimi potrebami. Zatem se je zaustavil v tihi molitvi v kapeli, kjer je pokopan sveti Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, nato pa pozdravil navzoče škofe ter duhovnike, ki delujejo v pompejskem svetišču. Ob 10:30 je na trgu pred cerkvijo daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil na svojo izvolitev natanko pred enim letom, spregovoril pa je tudi o pomenu molitve rožnega.

0: Moja duša poveličuje Gospoda. Te besede, s katerimi smo odgovorili na prvo berilo, so privrele iz srca device Marije, ko je Elizabeti predstavila sad svojega telesa, Jezusa, zveličarja. Za njo bosta za Kristusa zapela Zaharija, oče Janeza Krstnika in starček Simeon. Te tri pesmi vsak dan narekujejo hvalo cerkve v brevirju. So pogled starodavnega Izraela, ki vidi, da so se izpolnile njegove obljube. So pogled cerkve, neveste, ki gre naproti svojemu božjemu ženinu. So implicitno pogled celotnega človeštva, ki najde odgovor na svoje hrepenenje po zveličanju. Ko je pred 150 leti sveti Bartolo Longo skupaj s svojo ženo grofico Mariano Farnaro de Fusco položil temeljni kamen za to svetišče na kraju, kjer je Vezuv leta 79 po Kristusu pod pepelom pokopal znamenja velike civilizacije in jih stoletja varoval, ni položil samo temelje za svetišče, ampak za celotno Marijino mesto. Tako je izrazil zavedanje o Božjem načrtu, ki ga je sveti Janez Pavel II, ko je na tem milostnem kraju 7. oktobra leta 2003 ob sklepu leta rožnega venca ponovno predlagal za tretje tisočletje v perspektivi nove evangelizacije. Danes je dejal, je potrebno tako kot včasih starodavnih Pompejev oznanjati Kristusa družbi, ki se oddaljuje od krščanskih vrednot in celo pozablja na nje.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: Natanko pred enim letom, ko mi je bila zaupana služba Petrovega naslednika, je bil prav dan molitve k devici svetega rožnega venca iz Pompejev. Zato sem moral priti sem, da bi svoje služenje izročil varstvu svete device. Ker sem izbral ime Leon, stopam po stopinjah Leona 13., ki je bil med drugim zaslužen tudi zato, da je razvil obsežen nauk o svetem rožnem vencu. Vsemu temu se pridružuje še nedavna kanonizacija svetega Bartola Longa, apostola rožnega venca. Ta kontekst nam daje ključ za razmišljanje o Božji besedi, ki smo jo pravkar slišali.
1: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria.
0: Evangelij o oznanjenju nas povede v trenutek, ko je Božja beseda postala meso v Marijinem telesu. Iz tega telesa se širi luč, ki daje poln smisel zgodovini in svetu. Pozdrav, ki ga angel Gabriel nameni devici, je povabilo k veselju. Veseli se, milosti polna. Da. Zdrava Marija je povabilo k veselju. Mariji in v njej vsem nam pravi, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Nežnost usmiljenja, ki v Jezusu prevzame človeško obličje. Marija tako postane mati usmiljenja. Kot učenka besede in sredstvo za njeno učlovečenje, se resnično razodene kot polna milosti. Vse v njej je milost. Ko je besedi podarila svoje meso, je postala tudi, kakor uči drugi vatikanski koncil po zgledu svetega Avguština, mati Kristusovih udov, ker je z ljubeznijo sodelovala pri rojstvu vernikov cerkve, ki so udje tiste glave. V Marijinem zgodi se ne rodi samo Jezus, ampak tudi cerkev, in Marija postane hkrati Božja mati in mati cerkve.
1: Grande mistero.
0: Velika skrivnost. Vse se zgodi v moči svetega duha, ki obsenči Marijo in naredi njeno deviško telo plodno. Ta trenutek zgodovine ima v sebi milino in moč, ki privlačita srce in ga popeljeta na tisto kontemplativno višino, kjer klije molitev svetega rožnega venca. Molitev, ki je nastala in se postopoma razvila v drugem tisočletju, ima korenine v zgodovini zveličanja in ima svoj preludi prav v angelovem pozdravu devici. Zdrava Marija. Ponavljanje te molitve v rožnem vencu je kot odmev Gabrielovega pozdrava, ki potuje skozi stoletja in vodi pogled vernika k Jezusu, ki ga gledamo z očmi in srcem matere. Jezusu, ki ga častimo, zremo, sprejemamo za svojega v vsaki izmed njegovih skrivnosti, da bi lahko skupaj s svetim Pavlom rekli, živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zdrava Marija, pred katero se izreče Božja beseda in je ustavljena med očenašem in

0: tlavo očetu ter se ponavlja pri svetem rožnem vencu, je dejanje ljubezni. Ali ni ljubezni lastno neutrudno ponavljati, rad te imam? Dejanje ljubezni, ki nas po jagodah rožnega venca, kot je dobro vidno na marijanski sliki v tem svetišču, vodi k Jezusu in k Evharistiji, viru in vrhuncu vsega krščanskega življenja. V to je bil prepričan sveti Bartolo Longo, ko je zapisal: Evharistija je živi rožni venec in vse skrivnosti se v svetem zakramentu nahajajo v dejavni in živi obliki. Imel je prav. V Evharistiji se nahajajo vse skrivnosti Kristusovega življenja, lahko bi rekli strnjene v spominu njegove daritve in v njegovi resnični navzočnosti. Rožni venec ima marijansko fizionomijo, vendar kristološko in evharistično srce. Če brevir določa čas hvalne molitve cerkve, rožni venec določa ritem našega življenja in ga nenehno vrača k Jezusu in Evharistiji.
1: Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera.
0: Generacije vernikov je oblikovala in ohranjala ta molitev, preprosta in ljudska, ki je hkrati sposobna mističnih višin in je zakladnica najbolj temeljne krščanske teologije. Kaj je namreč bistvenejšega od Kristusovih skrivnosti? Od njegovega svetega imena, izgovorjenega z nežnostjo device Marije. Samo v tem imenu in v nobenem drugem smo lahko rešeni. Ko ga ponavljamo v vsaki zdrava Mariji, na nek način doživljamo izkušnjo nazareškega doma. Skoraj kot da bi ponovno poslušali glas Marije in Jožefa v dolgih letih, ko je Jezus živel z njima. Prav tako izkušamo dvorano zadnje večerje, kjer so apostoli z Marijo pričakovali izlitje svetega duha. To nam je pokazalo prvo berilo. Kako ne bi pomislili, da so tedaj v času med vnebohodom in binkoštmi Marija in apostoli tekmovali v tem, da bi se spomnili različnih trenutkov Jezusovega življenja. Nobena podrobnost se ni smela izgubiti. Vsega se je bilo potrebno spomniti, sprejeti za svoje, posnemati. Tako se je rodila kontemplativna pot cerkve, katere sintezo, podobno kot liturgično leto, rožni venec ponuja v vsakodnevni meditaciji svetih skrivnosti. Rožni venec je upravičeno veljal za kompendij Evangelija, ki ga je sveti Janez Pavel II. Želel dopolniti skrivnostmi svetlega dela. Tudi ta razsežnost je bila zelo živa pri svetem Bartolu Longu, ki je romarjem nudil globoke meditacije, da bi sveti rožni venec obvaroval pred skušnjavo mehaničnega ponavljanja in mu zagotovil svetopisemski, kristološki ter kontemplativni značaj, ki ga mora zaznamovati.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: se il rosario è pregato e oserei dire celebrato in questo modo,
0: če se rožni venec moli in upal bi si reči obhaja na ta način, je rožni venec tudi kot naravna posledica vir ljubezni. Ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega. Dve strani istega kovanca, kot nas je spomnilo drugo berilo iz prvega Janezovega pisma, ki se konča z naslednjo spodbudo. Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in v resnici. Zato je bil sveti Bartolo Longo apostol rožnega venca in apostol ljubezni hkrati. V tem marijanskem mestu je sprejemal sirote ter otroke zapornikov, s čimer je pokazal oživljajočo moč ljubezni. Tukaj so tudi danes najmanjši in najšibkejši sprejeti in negovani v dejavnostih svetišča. Rožni venec usmerja pogled k potrebam sveta, kot je podarilo apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije, ki predlaga zlasti dva namena, ki ostajata zelo aktualna. To sta družina, ki trpi zaradi oslabitve zakonske zveze, in mir, ki je v hudi nevarnosti zaradi mednarodnih napetosti in ekonomije, ki daje prednost trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Ko je sveti Janez Pavel II. Razglasil leto rožnega venca, prihodnje leto bo minilo četrt stoletja, ga je želel na poseben način izročiti varstvu device iz Pompejev. Od tedaj se časi niso izboljšali. Vojne, ki še vedno potekajo na mnogih delih sveta, terjajo novo zauzemanje, ne le ekonomsko in politično, temveč tudi duhovno in versko. Mir se rodi v srcu. Isti papež je oktobra leta 1986 v Asiziju zbral voditelje glavnih verstev in vse povabil naj molijo za mir. Tudi v zadnjem času sva tako papež Frančišek kot jaz ob različnih priložnostih vernike po vsem svetu prosila naj molijo za ta namen. Ne smemo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan prinašajo novice. Iz tega svetišča danes z vero dvigamo svojo molitev. Jezus nam je rekel, da lahko molitev izrečena z vero doseže karkoli. In ko sveti Bartolo Longo razmišlja o Marijini veri, jo imenuje vsemogočna po milosti. Naj na njeno priprošnjo od Boga miru pride izobilje usmiljanja, ki se bo dotaknilo src, pomirilo zamere in bratomorna sovraštva, ter razsvetlilo tiste, ki imajo posebno odgovornost vladanja.
1: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
1: nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni. Ta Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus, Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo mu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu haitski predsednik vlade, sveti oče sprejel predstavnike muslimanske skupnosti Senegala, romarje fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner, vodstvo in igralce italijanskega nogometnega kluba Inter iz Milana. Sveti oče Neapeljčane spodbudil k gradnji konkretnega miru. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Danes do poldne v soboto 9. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel haitijskega predsednika vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Haitijem. Na to so razpravljali o dragocenem prispevku, ki ga cerkev v tem času ponuja državi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem več aktualnih vprašanj na Haitiju, kot so družbeno-politične razmere ter problemi humanitarnosti, migracije in varnosti. Omenjen je bil tudi potreben prispevek mednarodne skupnosti za reševanje trenutnih težav. Papež Leon XIV. V soboto 9. maja sprejel v audienco nekaj več kot 20 predstavnikov muslimanskih skupnosti Senegala. Vaše ekscelence, dragi bratje in sestre, mir z vami. Vesel sem, da vas lahko pozdravim. Vesel sem, da lahko pozdravim vas, ki predstavljate muslimanske bratovščine in skupnosti Senegala, skupaj s predstavniki katoliške cerkve te iste države. To srečanje je pomemben izraz našega prijateljstva in naše skupne zavezanosti spodbujanju vključujoče, mirne in bratske družbe. Prihajate iz Senegala, dežele Terange, gostoljubnosti in solidarnosti, dežele še živih družinskih vezi, družabnosti in mirnega sobivanja med kristjani, muslimani in verniki drugih izročil. Ta resničnost je osnova dialoga med ljudstvi, ki se razlikujejo po svoji verski pripadnosti in etničnem poreklu. Ta zaklad bratstva, ki ga je treba skrbno varovati, je dragoceno bogatstvo ne le za vaš narod, ampak za vse človeštvo. Žal na afriški celini še vedno trajajo oborožene spopadi, ki vodijo do hudega pomankanja humanitarne pomoči, globokih neenakosti, ki vsak dan prizadenejo celotno prebivalstvo in zaskrbljujočega porasta nasilnega ekstremizma. K temu se dodajajo še naraščajoči tokovi migrantov in beguncev. Sovražni govor, ki zastruplja družbeno tkivo, slabitev družinskih vezi ter erozija etičnih in duhovnih vrednot, zlasti med mladimi. V tem kontekstu so vrednote, ki jih uteleša duh Terange, gostoljubnosti in medverskega dialoga, neprecenljiva orodja za lajšanje napetosti in gradnjo trajnega miru. Spodbujanje medverskega dialoga in povezovanjem verskih voditeljev v inicijative medijacije in sprave se lahko politika ter diplomacija upirata na moralno moč, ki je zmožna umiriti napetosti, preprečiti radikalizacijo in širiti kulturo medsebojnega spoštovanja. Danes svet potrebuje diplomacijo in verski dialog, ki temelji na miru, pravičnosti in resnici. Kristjani in muslimani skupaj verjamemo, da je vsako človeško bitje ustvarjeno z Božjimi rokami, zato je obdarjeno z dostojanstvom, ki ga noben zakon ali človeška oblast nimata pravice odzeti. Narodi sveta so tudi razglasili. Vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki, v dostojanstvu in pravicah. Na tem temelju bratstva, v izvoru človeštva in v veri, skupaj prevzamemo našo skupno odgovornost. Obsoditi vse oblike diskriminacije in preganjanja na podlagi rase, vere ali porekla. Zavrniti vsako instrumentalizacijo Božjega imena za vojaške, gospodarske ali politične cilje in dvigniti svoj glas v podporo vsaki trpeči manjšini, kot sem rekel v Bamendi v Kamerunu. Gorje tistim, ki izkrivljajo religije in celo Božje ime za svoje lastne cilje, ko vlečejo sveto v najbolj umazane in temne sfere. Molim, da vsemogočni Bog ponovno obudi željo po boljšem razumevanju drug drugega, poslušanju drug drugega in skupnem življenju v spoštovanju in bratstvu. Naj nam da pogum, da sprejmemo dialog, da se na konflikte odzovemo z dejanji bratstva in da odpremo svoje srca drug drugemu, ne da bi se bali razlik. Končno tudi molim, da bo vaša predanost miru, pravičnosti in bratstvu obrodila veliko sadov in vodila k vedno globljemu sodelovanju med različnimi stranmi za dobro človeštva. Hvala. Papež Leon XIV. Je v soboto 9. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 80 romarjev fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner. V imenu očeta in sina in svetega duha, mir z vami. Vaša eminenca, dragi bratje in sestre, v veselje mi je, da vas vse pozdravim na vašem romanju v Rim. Še posebej se vam zahvaljujem za vašo odločitev, da na ta način počastite obletnico moje izvolitve na sedež apostola Petra in za vašo molitveno podporo mojemu poslanstvu. Prijazno ste podarili ali pa boste podarili nekaj izdelkov iz pivovarne v Minhnu, ki sem jo z veseljem obiskal. Ta premišljena gesta bližine, za katero sem hvaležen, mi daje priložnost, da ponudim dve točki za razmislek. Prva je vaša povezanost z avguštinskim redom, ki je seveda zelo pomembno vplivala na moje življenje. Kot sem že imel priložnost povedati, na sveti Avguštin spominja, da imamo vsi od Boga dane darove in talente. Naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhajajo iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu. Upam torej, da vas vaše romanje ne bo le okrepilo v veri, temveč vas bo tudi navdihnilo, da boste še naprej služili svojim bratom in sestram, zlasti tistim, ki to najbolj potrebujejo. Druga točka izhaja iz okrožnice Laudato si, o skrbi za naš skupni dom, ki jo je, kot veste, napisal papež Frančišek, čigar prvo obletnico smrti smo nedavno obeležili. O tem pomembnem dokumentu je zgovorno govoril od Boga dani veličini celotnega stvarstva, ki vključuje tako živali kot hrano in pijačo, ki nas ohranjata. Poudaril je, da je vsak element in bitje odsev Božje brezmejne ljubezni in da je vsekakor Božje božanje. To spoznanje nas kliče k veliki odgovornosti, ne le skrbi za stvarstvo, temveč tudi zagotavljanje, da se njegovi viri vedno uporabljajo modro in zmislijo na pravičnost, kar je predpogoj za mir. Zato vas ob vrnitvi domov spodbujam, da še naprej prispevate k pravičnemu in učinkovitemu pristopu k skrbi za stvarstvo, tako poklicno kot osebno, za skupno dobro. S temi kratkimi, a iskrenimi mislimi vas in vaše družine zaupam pri prošnji Marije, Matere Cerkve, in z veseljem podeljujem svoj blagoslov. Sveti oče Leon XIV. Je v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco vodstvene igralce nogometnega kluba Inter iz Milana, ki so že nekaj tekem pred koncem zmagali v italijanskem nogometnem prvenstvu. V sredo pa se bodo na olimpijskem stadionu v Rimu potegovali za italijansko pokalno lovoriko proti nogometnemu klubu Lazio. Papež Leon XIV. Je srečenje začel. V imenu očeta in sina in svetega duha, mir z vami. Dobar dan vsem, dobrodošli in vse najboljše. Dragi bratje in sestre, dobrodošli in čestitke celotni ekipi, vodjem, trenerjem ter številnim navijačem in podpornikom za ta dosežek. To je zagotovo trenutek velikega veselja za vse vas in vesel sem, da sem del tega. To je cilj, dosežen po zaslugi velike predanosti, timskega dela, discipline in vztrajnosti, ki ste jo ohranili tako v najbolj znemeljivih trenutkih, kot je bila zadnja tekma, ko ste že slavili, kot tudi v težkih časih, ne da bi obupali ali odnehali. Zato vas ob čestitkah vabim, da razmislite o svojih izkušnjah, da boste v tem trenutku uspeha nosilci sporočila, ki je še posebej koristno za rast mladih. Mnogi med njimi vas danes vidijo kot svoje junake, kot vzornike in to vam izroča odgovornost, ki presega uspešnost in od vas kot športnikov zahteva, da ste priče vrednot. To bi res rad poudaril, saj mladi danes resnično potrebujejo vzornike in to, kar počnete, ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na njihova življenja. Zato vam želim iskreno zaupati razmišljanje o tej veliki odgovornosti, ki jo nosite. Sveti Janez Pavel II. Je pred približno 35 leti o tem govoril na srečanju s predstavniki vaše družbe. Potem, ko je spomnil na njihovo pomembno vlogo v zgodovini italijanskega nogometa, je igralcem in trenerjem dodal: "Poskrbite, da bodo mnogi v vas in vašem vedenju prepoznali pristnost in neumajno integriteto." To so besede, ki vam jih želim ponoviti in vam ponovno čestitati. Iz srca vas in vaše družine blagoslavljam ter vam želim vse najboljše.
0: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50 tisoč navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. Spodbudil je gradnji konkretnega miru, ki izhaja iz človekovega srca, se širi po soseskah in periferijah, ter se kaže v pravičnosti, sprejemanju, vzgoji in izobraževanju ter skrbi za ranljive. Sveti oče je ob prihodu na trg plebiscita s papa mobila pozdravil množice, nato pa je sledil glasbeno-kulturni program, čigar rdeča nit je bilo geslo obiska, hodil je z njima, vzeto iz evangelija o emavških učencih. Papeža sta pozdravila župan in neapeljski nadškof kardinal Domenico Battaglia, nato pa sta sledili dve pričevanji in govor svetega očeta. Najprej se je zahvalil za topel sprejem, ki ga je primerjal z objemom Berninijevega stebrišča na trgu svetega Petra ter pozdravil predstavnike oblasti in ostale navzoče.

Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, 8. poglavje od 5. do 8. vrstice ter od 14. do 17. vrstice. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mesto je zavladalo veliko veselje. Apostoli so v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo, zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha, zakaj Duh še ni prišel na nobenega izmed njih. Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Petra, 3. poglavje, od 15. do 18. vrstice. Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svoji srci, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, vendar krotko in obzirno, in imejte mirno vest, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo, osramočeni tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu. Bolje je namreč, da trpite, če hoče Božja volja, ko delate dobro, kakor zato, ker bi delali hudo. Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu, usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 21. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker je

0: kite sprašujejo, kaj je vera v Kristusa. Sveti Didim dodaja, pogovarja se s krotkostjo. Kdorkoli želi kaj trditi o Bogu, naj govori, kot da bi Bog sam govoril. Sveti Avguštin dodaja, podaj jasne razloge, da se bo sogovornik zavedal, da je nesmiselno zahtevati razlago o stvarih, ki jih ni moč doumeti brez vere. Sveti Hilari Arleški pojasnjuje, tvoja vest je tisti tvoj del, ki sprejema dobro in zavrača hudo, kakor vrata, ki jih odpremo za prijatelje in jih zapremo pred sovražniki. Sveti Beda Častitljivi dodaja, delaj tako, da bodo tisti, ki te preklinjajo, ker ne morejo videti tvoje vere, lahko videli tvoja dobra dela. Evangelist Luka v apostolskih delih vodi pripoved na osnovi Jezusove prerokbe, v kateri je rečeno, da bodo apostoli njegove priče po vsej Judeji in Samariji in vse do skrajnih meja zemlje. Sveti Janez Krizostom pravi, s Filipovim prihodom v Samarijo se tako pride do uresničitve drugega dela prerokbe. Več cerkvenih očetov je razlagalo dejstvo, da sta bila Peter in Janez poslana v Samarijo, da bi tudi Samarijani po polaganju njunih rok prijeli Svetega Duha. Sveti Beda Častitljivi pravi, da so samo roke apostolo primerne za podelitev Svetega Duha. Misli Benedikta 16. Apostolska dela poročajo, da se je po nasilnem preganjanju jeruzalemska krščanska skupnost, razen apostolov, razkropila po okoliških področjih, ter da je Filip, eden od diakonov, prišel v samarijsko mesto. Tam je pridigal o vstalem Kristusu in njegovo oznanjevanje so spremljala številna ozdravljenja. Zelo pomenljiv je povzetek dogodka, ki pravi, v mestu je zavladalo veliko veselje. Ta izraz vsakič napravi na nas globok vtis, ki nam v svojem bistvu sporoča pomen upanja, kot da bi rekel, je mogoče. Mogoče je, da človeštvo spozna resnično veselje, saj tam, kamor pride evangelij, zacveti življenje, kot takrat, ko deš namoči suho zemljo, vse takoj v zeleni. Filip in drugi apostoli so z močjo Svetega Duha v palestinskih vaseh počeli to, kar je storil Jezus. Oznanjali so veselo novico, ter delali čudežna znamenja, saj je Gospod deloval po njih. Kakor je Jezus oznanjal prihod Božjega kraljestva, tako so učenci oznanjali vstalega Jezusa, ter izpovedovali, da je On Kristus, Božji sin, ter krščevali v njegovem imenu in izganjali vsako bolezen iz telesa in duha. To skrivnostno delovanje Svete Trojice, ki vodi Svetega Duha in Sina, da začneta prebivati v učencih, opazimo opisano v današnjem evangeliju. Tu je Jezus sam, ki je obljubil, da bo prosil očeta, dokler ne bo poslal njegovem duha, ki ga imenuje drugi paraklit, to je tolažnik ali zagovornik. Grški pojem paraklit je enak latinskemu pojmu advocatus, kar pomeni odvetnik, zagovornik. Prvi zagovornik je namreč učlovečeni sin, ki je prišel brani človeka pred njim, ki je že po naravi tožnik, to je pred Satanom. V trenutku, ko je Kristus izpolnil svoje poslanstvo ter se vrnil k očetu, je ta poslal duha kot branitelja in tolažnika, da bi s tem, da prebiva v vernikih, bil vedno z njimi. Tako se med Bogom očetom in učenci vzpostavi po sinu in svetem duhu intimen vzajemni odnos. Jaz sem v očetu in vi ste v meni in jaz sem v vas. Vse to pa je odvisno od enega samega pogoja, ki ga Jezus zelo jasno pove na začetku. Če me ljubite. In ga ponovi na koncu. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Brez ljubezni do Jezusa, ki se udejanja v izpolnjevanju njegovi zapovedi, se oseba izključi iz tega delovanja Svete Trojice, ter se začne zapirati vase in tako izgublja sposobnost sprejemati in posredovati Boga. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje predstavlja dve sporočili, spolnjevanje zapovedi in obljubo Svetega Duha. Jezus povezuje ljubezen do njega s spolnjevanjem zapovedi in glede tega ustraja v svojem poslovilnem govoru. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Jezus zahteva, da ga ljubimo, a razloži, da za to ljubezen ne zadostuje želje ali čustvo po njem. Ne, zahteva razpoložljivost za hoje po njegovi poti, kar je očetova volja. Da bi pomagal učencem pri hoji po tej poti, Jezus obljubi, da bo prosil očeta, naj pošlje drugega paraklita, to je tolažnika, zagovornika, ki bo prevzel njegovo mesto in jim bo dal um za poslušanje in pogum za spolnjevanje njegovih besed. To je Sveti Duh, dar Božje ljubezni, ki se spusti v kristjanovo srce.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu haitski predsednik vlade, sveti oče sprejel predstavnike muslimanske skupnosti Senegala, romarje fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner, vodstvo in igralce italijanskega nogometnega kluba Inter iz Milana. Sveti oče Neapeljčane spodbudil gradnji konkretnega miru, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Danes do povdne v soboto 9. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel haitijskega predsednika vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Haitijem. Na to so razpravljali o dragocenem prispevku, ki ga cerkev v tem času ponuja državi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem več aktualnih vprašanj na Haitiju, kot so družbeno-politične razmere ter problemi humanitarnosti, migracij in varnosti. Omenjen je bil tudi potreben prispevek mednarodne skupnosti za reševanje trenutnih težav. Papež Leon XIV. V soboto 9. maja sprejel v audienco nekaj več kot 20 predstavnikov muslimanskih skupnosti Senegala. Vaše ekscelence, dragi bratje in sestre, mir z vami. Vesel sem, da lahko pozdravim vas, ki predstavljate muslimanske bratovščine in skupnosti Senegala, skupaj s predstavniki katoliške cerkve te iste države. To srečanje je pomemben izraz našega prijateljstva in naše skupne zavezanosti spodbujanju vključujoče, mirne in bratske družbe. Prihajate iz Senegala, dežele Terange, gostoljubnosti in solidarnosti, dežele še živih družinskih vezi, družabnosti in mirnega sobivanja med kristjani, muslimani in verniki drugih izročil. Ta resničnost je osnova dialoga med ljudstvi, ki se razlikujejo po svoji verski pripadnosti in etničnem poreklu. Ta zaklad bratstva, ki ga je treba skrbno varovati, je dragoceno bogatstvo ne le za vaš narod, ampak za vse človeštvo. Žal na afriški celini še vedno trajajo oborožene spopadi, ki vodijo do hudega pomankanja humanitarne pomoči, globokih neenakosti, ki vsak dan prizadenejo celotno prebivalstvo in zaskrbljujočega porasta nasilnega ekstremizma. K temu se dodajajo še naraščajoči tokovi migrantov in beguncev, sovražni govor, ki zastruplja družbeno tkivo, slabitev družinskih vezi ter erozija etičnih in duhovnih vrednot, zlasti med mladimi. V tem kontekstu so vrednote, ki jih uteleša duh Terange, gostoljubnosti in medverskega dialoga, neprecenljiva orodja za lajšanje napetosti in gradnjo trajnega miru. Spodbujanjem medverskega dialoga in povezovanjem verskih voditeljev v iniciative medijacije in sprave se lahko politika ter diplomacija upirata na moralno moč, ki je zmožna umiriti napetosti, preprečiti radikalizacijo in širiti kulturo medsebojnega spoštovanja. Danes svet potrebuje diplomacijo in verski dialog, ki temelji na miru, pravičnosti in resnici. Kristjani in muslimani skupaj verjamemo, da je vsako človeško bitje ustvarjeno z Božjimi rokami, zato je obdarjeno z dostojanstvom, ki ga noben zakon ali človeška oblast nimata pravice odzeti. Narodi sveta so tudi razglasili, vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki, v dostojanstvu in pravicah. Na tem temelju bratstva, v izvoru človeštva in v veri, skupaj prevzamemo našo skupno odgovornost. Obsoditi vse oblike diskriminacije in preganjanja na podlagi rase, vere ali porekla. Zavrniti vsako instrumentalizacijo Božjega imena za vojaške, gospodarske ali politične cilje. In dvigniti svoj glas v podporo vsaki trpeči manjšini, kot sem rekel v Bamendi v Kamerunu. Gorje tistim, ki izkrivljajo religije. In celo Božje ime za svoje lastne cilje, ko vlečejo sveto v najbolj umazane in temne sfere. Molim, da vsemogočni Bog ponovno obudi željo po boljšem razumevanju drug drugega, poslušanju drug drugega in skupnem življenju v spoštovanju in bratstvu. naj nam da pogum, da sprejmemo dialog, da se na konflikte odzovemo z dejanji bratstva in da odpremo svoje srca drug drugemu, ne da bi se bali razlik. Končno tudi molim, da bo vaša predanost miru, pravičnosti in bratstvu obrodila veliko sadov in vodila k vedno globljemu sodelovanju med različnimi stranmi za dobro človeštva. Hvala. Papež Leon XIV. Je v soboto 9. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 80 romarjev fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner. V imenu očeta in sina in svetega duha, mir z vami. Vaša eminenca, dragi bratje in sestre, v veselje mi je, da vas vse pozdravim na vašem romanju v Rim. Še posebej se vam zahvaljujem za vašo odločitev, da na ta način počastite obletnico moje izvolitve na sedež apostola Petra in za vašo molitveno podporo mojemu poslanstvu. Prijazno ste podarili ali pa boste podarili nekaj izdelkov iz pivovarne v Minhnu, ki sem jo z veseljem obiskal. Ta premišljena gesta bližine, za katero sem hvaležen, mi daje priložnost, da ponudim dve točki za razmislek. Prva je vaša povezanost z avguštinskim redom, ki je seveda zelo pomembno vplivala na moje življenje. Kot sem že imel priložnost povedati, na sveti Avguštin spominja, da imamo vsi od Boga dane darove in talente. Naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhajajo iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu. Upam torej, da vas vaše romanje ne bo le okrepilo v veri, temveč vas bo tudi navdihnilo, da boste še naprej služili svojim bratom in sestram, zlasti tistim, ki to najbolj potrebujejo. Druga točka izhaja iz okrožnice Laudato si, o skrbi za naš skupni dom, ki jo je, kot veste, napisal papež Frančišek, čigar prvo obletnico smrti smo nedavno obeležili. O tem pomembnem dokumentu je zgovorno govoril od Boga dani veličini celotnega stvarstva, ki vključuje tako živali kot hrano in pijačo, ki nas ohranjata. Poudaril je, da je vsak element in bitje odsev Božje brezmejne ljubezni in da je vsekakor Božje božanje. To spoznanje nas kliče k veliki odgovornosti, ne le skrbi za stvarstvo, temveč tudi zagotavljanje, da se njegovi viri vedno uporabljajo modro in zmislijo na pravičnost, kar je predpogoj za mir. Zato vas ob vrnitvi domov spodbujam, da še naprej prispevate k pravičnemu in učinkovitemu pristopu k skrbi za stvarstvo, tako poklicno kot osebno, za skupno dobro. S temi kratkimi, a iskrenimi mislimi vas in vaše družine zaupam pri prošnji Marije, Matere Cerkve, in z veseljem podeljujem svoj blagoslov. Sveti oče Leon XIV. Je v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco vodstvene igralce nogometnega kluba Inter iz Milana, ki so že nekaj tekem pred koncem zmagali v italijanskem nogometnem prvenstvu. V sredo pa se bodo na olimpijskem stadionu v Rimu potegovali za italijansko pokalno lovoriko proti nogometnemu klubu Lazio. Papež Leon XIV. Je srečenje začel v imenu očeta in sina in svetega duha, mir z vami. Dobar dan vsem, dobrodošli in vse najboljše. Dragi bratje in sestre, dobrodošli in čestitke celotni ekipi, vodjem, trenerjem ter številnim navijačem in podpornikom za ta dosežek. To je zagotovo trenutek velikega veselja za vse vas in vesel sem, da sem del tega. To je cilj, dosežen po zaslugi velike predanosti, timskega dela, discipline in vztrajnosti, ki ste jo ohranili tako v najbolj znemeljivih trenutkih, kot je bila zadnja tekma, ko ste že slavili, kot tudi v težkih časih, ne da bi obupali ali odnehali. Zato vas ob čestitkah vabim, da razmislite o svojih izkušnjah, da boste v tem trenutku uspeha nosilci sporočila, ki je še posebej koristno za rast mladih. Mnogi med njimi vas danes vidijo kot svoje junake, kot vzornike in to vam izroča odgovornost, ki presega uspešnost in od vas kot športnikov zahteva, da ste priče vrednot. To bi res rad poudaril, saj mladi danes resnično potrebujejo vzornike in to, kar počnete, ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na njihova življenja. Zato vam želim iskreno zaupati razmišljanje o tej veliki odgovornosti, ki jo nosite. Sveti Janez Pavel II. Je pred približno 35 leti o tem govoril na srečanju s predstavniki vaše družbe. Potem, ko je spomnil na njihovo pomembno vlogo v zgodovini italijanskega nogometa, je igralcem in trenerjem dodal: "Poskrbite, da bodo mnogi v vas in vašem vedenju prepoznali pristnost in neumajno integriteto." To so besede, ki vam jih želim ponoviti in vam ponovno čestitati. Iz srca vas in vaše družine blagoslavljam ter vam želim vse najboljše.
0: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50 tisoč navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. Spodbudil je gradnji konkretnega miru, ki izhaja iz človekovega srca, se širi po soseskah in periferijah ter se kaže v pravičnosti, sprejemanju, vzgoji in izobraževanju ter skrbi za ranljive. Sveti oče je ob prihodu na trg plebiscita s papa mobila pozdravil množice, nato pa je sledil glasbeno-kulturni program, čigar rdeča nit je bilo geslo obiska, hodil je z njima, vzeto iz evangelija o emovških učencih. Papeža sta pozdravila župan in neapeljski nadškof kardinal Domenico Battaglia, nato pa sta sledili dve pričevanji in govor svetega očeta. Najprej se je zahvalil za topel sprejem, ki ga je primerjal z objemom Berninijevega stebrišča na trgu svetega Petra ter pozdravil predstavnike oblasti in ostale navzoče.

0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, 8. poglavje od 5. do 8. vrstice ter od 14. do 17. vrstice. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mesto je zavladalo veliko veselje. Apostoli so v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo, zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha, zakaj Duh še ni prišel na nobenega izmed njih. Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Petra, 3. poglavje, od 15. do 18. vrstice. Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svoji srci, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, vendar krotko in obzirno, in imejte mirno vest, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo, osramočeni tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu. Bolje je namreč, da trpite, če hoče Božja volja, ko delate dobro, kako zato, ker bi delali hudo. Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu, usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 21. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in tudi vi boste živeli. Tisti dan boste vi spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. Tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Misli cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, ne smemo se bati svojih nasprotnikov, temveč moramo biti vedno pripravljeni pričevati tako z dejanji kot z besedami, živo upanje v Kristusa, ki ga nosimo v srcu. Podaj jasno obrazložitev tistim, ki te sprašujejo, kaj je vera v Kristusa. Sveti Didim dodaja, pogovarjaj se s krotkostjo. Kdorkoli želi kaj trditi o Bogu, naj govori, kot da bi Bog sam govoril. Sveti Avguštin dodaja, podaj jasne razloge, da se bo sogovornik zavedal, da je nesmiselno zahtevati razlago o stvarih, ki jih ni moč doumeti brez vere. Sveti Hilari Arleški pojasnjuje, tvoja vest je tisti tvoj del, ki sprejema dobro in zavrača hudo, kakor vrata, ki jih odpremo za prijatelje in jih zapremo pred sovražniki. Sveti Beda Častitljivi dodaja, delaj tako, da bodo tisti, ki te preklinjajo, ker ne morajo videti tvoje vere, lahko videli tvoja dobra dela. Evangelist Luka v apostolskih delih vodi pripoved na osnovi Jezusove prerokbe, v kateri je rečeno, da bodo apostoli njegove priče po vsej Judeji in Samariji in vse do skrajnih meja zemlje. Sveti Janez Krizostom pravi, s Filipovim prihodom v Samarijo se tako pride do uresničitve drugega dela prerokbe. Več cerkvenih očetov je razlagalo dejstvo, da sta bila Peter in Janez poslana v Samarijo, da bi tudi Samarijani po polaganju njunih rok prijeli Svetega Duha. Sveti Beda Častitljivi pravi, da so samo roke apostolov primerne za podelitev Svetega Duha. Misli Benedikta XVI. Apostolska dela poročajo, da se je po nasilnem preganjanju jeruzalemska krščanska skupnost, razen apostolov, razkropila po okoliških področjih, ter da je Filip, eden od diakonov, prišel v samarijsko mesto. Tam je pridigal o vstalem Kristusu in njegovo oznanjevanje so spremljala številna ozdravljenja. Zelo pomenljiv je povzetek dogodka, ki pravi, v mestu je zavladalo veliko veselje. Ta izraz vsakič napravi na nas globok vtis, ki nam v svojem bistvu sporoča pomen upanja, kot da bi rekel, je mogoče. Mogoče je, da človeštvo spozna resnično veselje, saj tam, kamor pride evangelij, zacveti življenje. Kot takrat, ko deš namoči suho zemljo, vse takoj v zeleni. Filip in drugi apostoli so z močjo svetega duha v palestinskih vaseh počeli to, kar je storil Jezus. Oznanjali so veselo novico ter delali čudežna znamenja, saj je Gospod deloval po njih. Kakor je Jezus oznanjal prihod Božjega kraljestva, tako so učenci oznanjali ostalega Jezusa ter izpovedovali, da je On Kristus, Božji sin, ter krščevali v njegovem imenu in izganjali vsako bolezen iz telesa in duha. To skrivnostno delovanje Svete Trojice, ki vodi Svetega Duha in Sina, da začneta prebivati v učencih, opazimo opisano v današnjem evangeliju. Tu je Jezus sam, ki je obljubil, da bo prosil očeta, dokler ne bo poslal njegovem duha, ki ga imenuje drugi paraklit, to je tolažnik ali zagovornik. Grški pojem paraklit je enak latinskemu pojmu advocatus, kar pomeni odvetnik, zagovornik. Prvi zagovornik je namreč učlovečeni sin, ki je prišel braniti človeka pred njim, ki je že po naravi tožnik, to je pred Satanom. V trenutku, ko je Kristus izpolnil svoje poslanstvo ter se vrnil k očetu, je ta poslal duha kot branitelja in tolažnika, da bi s tem, da prebiva v vernikih, bil vedno z njimi. Tako se med Bogom očetom in učenci vzpostavi po sinu in svetem duhu intimen vzajemni odnos. Jaz sem v očetu in vi ste v meni in jaz sem v vas. Vse to pa je odvisno od enega samega pogoja, ki ga Jezus zelo jasno pove na začetku. Če me ljubite. In ga ponovi na koncu. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Brez ljubezni do Jezusa, ki se udejanja v izpolnjevanju njegovi zapovedi, se oseba izključi iz tega delovanja Svete Trojice, ter se začne zapirati vase in tako izgublja sposobnost prejemati in posredovati Boga. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje predstavlja dve sporočili, spolnjevanje zapovedi in obljubo Svetega Duha. Jezus povezuje ljubezen do njega s spolnjevanjem zapovedi in glede tega ustraja v svojem poslovilnem govoru. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Jezus zahteva, da ga ljubimo, a razloži, da zato ljubezen ne zadostuje želje ali čustvo po njem. Ne, zahteva razpoložljivost za hojo po njegovi poti, kar je očetova volja. Da bi pomagal učencem pri hoji po tej poti, Jezus obljubi, da bo prosil očeta, naj pošlje drugega paraklita, to je tolažnika, zagovornika, ki bo prevzel njegovo mesto in jim bo dal um za poslušanje in pogum za spolnjevanje njegovih besed. To je Sveti Duh, dar Božje ljubezni, ki se spusti v kristjanovo srce.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.